0: κάτι. Πονούν και πονούν. Μου την τόση άτης που να έρθω μου.
1: Τέα. Τον δίκη μπορεί να μπουκούν και νιά. Δεν τον πόνο κουπού ατε.
0: Νιά.
1: Νιά. Τέα λες εδώ και. Πονάει παγκού από μου. Μπορεί να κοτολούν από την κάτι από μου.
0: Ινώ λε μπούτε να ινώ λε. Ισο ισο δουκούν. Ισο ισο δουκούν.
1: Μου και κουπού ανιά μου τι τέα. Δεν τσέκω τα σπαράν τέα.
0: Δουσά.
1: Κόνο να μην νου.
0: Μα μα μα μα μα. Μα ψάει δουκούν. Μα ψάει δουκούν. Παγκού το ότο μου για νοκ δατή. Ότο γουρου δατή έτσι. Για πονού. Το δι μ pada terus tadi ni dia tempat berit ni.
2: Berit.
0: Nah, mulut kat depan. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik depan depan dalam tis mana na?
0: Nas, iya ti, mau dalam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya ti.
1: Yo, yo, yo, yo, yo, yo.
0: Ah, ni ngah ngah. Ah,
2: gulu gulu gulu. Aba, aba, aba, terubu, ya,
0: betul. Gulu gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kasih apa mu siapa nas dia ni bangai kiri na.
1: Jess, tolong Jess, tolong, tolong.
0: Dah, tolong nih, gulu ni nak, gulu gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa, rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh sih saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sih, nyas sebarang je.
0: Iyo, nas sebenarnya iyo ti. Kau dengar siapa pagi aja, duit yang pucat mu na, dua kopi, agong sakit leput, tangan mu buyang. Aku mau tahu lu kiri ni yati ni. Kadang yati kuasa ni. So lagi so endok yang mau umur yang ti kuasa doy ya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek ada.
1: Hah? Tapi aku si iat na.
2: Kau kau ngecek apa
1: mana? Kau nama si iat.
0: Itu yang nama si iat mak mudno it na.
1: Ayah mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Bisa.
0: Nah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi eh.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku menik ni cek na.
1: Nol, ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ya. Yeah. Sekolah nah. Nas cek otopnya, nyepuan, ni onapnya, terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya, tiada. Ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyempakmu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mungkin kaning ke dos, witi.
1: Oh, bukolot lah.
0: Ah, bukolot lah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ah, dia berkurang ni ya.
1: Bak bukolot.
0: Ah. Mujit je, ngecek
1: dikenang. Okay, okay, okay.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, mai ti. Ano lagi, ada yang naik tu, mai?
2: Ngecek adak mah tayo, ngecek adak mu.
0: Ah, dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sama bunga
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kado di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubur sama aku.
0: Yo, yo, asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah, yo lah, yo lah, yo lah. Tia,
2: tia surat siklet mula. Mitu bak urit sepat mati ya.
1: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Tia appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh nas, boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong dah ketaban ya tina.
2: Iya, iya, boleh.
1: Sali-sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor, nombor lagi nak kot ya.
2: Iya, iya, boleh.